ti osoro e ba wa brabu mano pei ahun siesi e men na waye ahun siesi e si se wa siesi ho ano pei dia my uncle studio bi na ye ni yengura ye papa ye di for ye there for